gye ni onyam ye gye ye sika gye ye ware gye ye kwanti oba sa tukwan oba sa ye ye oba sa woba oba sa ware oba sa sore oba jami ye gye

Se se kroma ye hu o. Ye mu bi se ye kasa kra ye nam fofo ye ma me no mutimi frɛ kwa me ya no ma ye din wa ma mo nkasa. Ye se wo kasa ye bɛchew. Kroma de obi antimi nka obi ano entum e wo kroma ha. Se wonim se de oyɛ no eyɛ papa a mesrɛ wo. Ka ma wiase ente. Se ye chew ese den ne ye do kɔ se den ya dakro dakro ye be jawo na se ye jawo. No craning nas wa be dead is ampa. We ye bonny. Wa nye bonny. Nena sem no na et say. Dear politicians, eyo mu kroma no. Semitia chia na fe du baby ana mesia fim. Dear politicians, no mu bi eyo kroma na metia chia na mesia fim. Ena dear citizens, no su bi eyo kroma no e du baby ana mesi a aden. I didn't think I always kill life. For a politician, be a or bad bemu, never send quotimi di sika, eye ni oma pa, e di mo omei, ni ebe nyan hospital papa, ebe nyan swapa anom. Ye yaria. Ye timi ase.

0: ye wo Tamasco small gate no echi eho na ye wo
1: onipa bi antumi ntu wadie so da
2: se me wate
3: sebre nyina nya pe akrabi nyina nya pe wate
0: onse banku bi wo ho na udi obebi a ohwe mole na ye de kan banku no a otim se emu nye de emu keka ba yen no yakasa na ye bro ye de gunsuom e de ko na yakoyia

Nonsia bo ewadum 106.3 insha 104.5. Ya affiliate awon memu eni amawdo so manfo ya mama adwo ama makwa ba wi ase nyina. Anyumre nonsia kase ebo neket ni yesi nkonwa de bro ene ye bo ne to. Sanse nonsu kein eni

0: ti bi ben fie pi nanso ne yamu nyo no da se me chire wo no ahodru amato a me hunu hwea ebe ye nwanwa
1: Nini ni se, watu osa tamfo, haksa kapsos, eni haksa mixture, ya numbo mkutia osa nubia mano anum. Ankani watu ono dadada, osa drodi, enuani haksa kapsos, eni haksa mixture.
0: Anku.

mu nyame sobo onyankopa ye dwumadie ne nyina awie wa kire odie aba e de amam mame papa e ha wo hu biem mame nkire wo mesi se wo sa yade we se bia yeye wo kidney problem masa ki stones in the kidney ni ni dwumadie ade amede ma wa ebe kon eye ketuwa bi o me pa che ye ye wo rekoso mpanyimfo ankasa wo yeho me pa cho sanete ye ye wo mpanyimfo ankasa wo yeho a wo mo no di bia gukwa hospital sakasee a antimnyanye ye ade a enokrempo na ade a di susu manipa no eye ketuwa

me pacho odi free 2020 anyanye me pacho odi abasa wa hye ne nkransa omo wu omo sesese ne bebere wa omo nyale o masa ma menka nkyrem enna da bia me taka asem yesu se empaibo ensa yade o empaibo se obo empaia he ana hu ni ka papa masa ja nanze sam no to na yenka asem papa na wani so na ho me pacho sa na tie hwan we sa aba me kire aba nsuban ya nya medjuma no anya na ne yaba mo asafo na mu wo musa yinyina ye nim bebire o ye nim bebire ase sa na te atwea no matu ni ye mpanyimfo o ho o ka sofo mo sakra obi anim anya na asem be 1997 asem sa na te so bi tie na woni ma ye me any soft be number 2 uko Thomas Campua ewo atwa number 2 a me ba cho ye ni start soft be odi Ahmed or Sandy Ali ebi mu friend Ali ebi odi Ahmed di Ali but bi mu friend Ali bi mu so friend so for Ahmed ewo soro ye ni start ye adwa ye ewo soro e start ye eh wo adwa ye ni eh sa ye me fan se ye tu amna ekɔ fam sɛ ne obetimi akɔ akɔ ye ho ye ɛwɔ sa na tie ye boaboa soro no ma no ma me papa ye nim nyo ma bebre sa na tie ye nim nkrɔfo eh wo ma ɔmo bie number 1 ne obie ye no kra nim no da enye ne number 4 nyina ombie ye eh number 5 ye wo no ma nsa na sofo bi no ɔde tɔne no ba betɔ kra dada de dada kura ye mpanyimfo ankasa ye nim ne enim ya bompa ye nim ya sompa e bone nyoma we masa wuti ya wo ya na wa mpa duru anoma entime nko I'm telling you the gospel fact enko enko aban shubani aban de enim se sei se sie ya ye won ye kase ye mfa bi mu nko gira o ma etimi e ma yi ye friend sey emumufu ka sey ene ne yekeka ho ya obi okura mpa o si ohun na de da nsusu o te nani e bi san se atali o kala ye dia wose e kokko e di o obi ohun na de da nani ti